0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa du som vill.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram, och där är Ralf och nickar förbi målvakten, och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de måhända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad vare då.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Tjenare, Daniel, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera. Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30.

Det låter så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in. Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Prisad vare då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisradax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, men start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det dock.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hey, Gopal, where have you sucked there, huh?
1: You are feeling of better
2: weather. Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år, både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. December, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare dag.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna till Då och Nu. Och jag heter Thomas och jag har min kollega.
1: Ja, det är Vivi som sitter här på andra sidan, ja. Mm. Ja, det var... Har du stoppat paus eller?
0: Nej,
1: vi ligger i direktsändning. Det gick väldigt fort här förstås. Det här var vi inte beredda på någonting. Sitter jag och krånglar.
0: Ja.
1: Ja. Välkommen i alla fall som lyssnar.
0: Jajamän.
1: Till våra program.
0: Jajamän, alltså.
1: TVn är svart idag.
0: Ja, men den är på väg att starta upp det.
1: Den kommer på. Vi har en stor tv-skärm här i radion.
0: Jajamän,
1: så. Så har vi tre mickar för ni som inte vet hur det ser ut.
0: Ja.
1: En liten soffa har vi här. Ett bord som man kan sänka och höja.
0: Ja.
1: Stolar sänka och höja. Och en lampa som lyser rött.
0: Ja, jajamän, så. Och nu, rött betyder direktsändning och grönt betyder att våra mikrofoner är på.
1: Ja, det är bra.
0: Och jag ska berätta att det här är ju då sista programmet inför sommaruppehållet som är nu då.
1: Ja.
0: Så att det här är lite examen för mig och Vivi. Och egentligen så skulle vi ha varit stel, men tyvärr så är han lite dålig. Och vi hoppas att han... kommer tillbaka nu till hösten här och möjligt att komma här. Så det är ju då maj den 28 faktiskt. Reprisen går ju den 4 juni då. Så vi kommer att köra en repris på det här självklart då. Och i dagens program, ja, det är ju Ingeborg som har namnsdag idag faktiskt. Har du någon, känner du någon som heter Ingeborg?
1: Ja, jag har nog känt många Ingeborger genom tiderna.
0: Ja.
1: Jag kommer inte att hålla akkurat på huvudet nu.
0: Ja. Får se, då nu i hösten ska jag gå in på det. Fast det är ju våren givetvis då.
1: Ja, just det. Ja, det ligger kvar på hösten där.
0: Ja.
1: Ja, vi kan faktiskt börja med Teddy Swims. You got another thing. Han älskar
0: just det.
1: Han är så bra.
0: Vi drar igång med det helt enkelt. Varsågod.

0: Ja, det var ju Teddy Swims, eller vad heter han?
1: Teddy Swims.
0: Swims, ja. Ah. Mm. Härligt, härligt.
1: Nu är jag irriterad. Jag har varit väldigt irriterad några dagar nu på allting.
0: Ja, yes. Oh.
1: Jag är irriterad på tandläkaren. Oh. Man inte kan gå till tandläkaren.
0: Nej.
1: Att man får betala så mycket priser och så dyrt att gå till tandläkaren så folk har inte råd att gå till tandläkaren längre.
0: Nej, precis.
1: Jag är irriterad med vården som bara dras ner och dras ner, dras ner. Du får snart en sån liten skål med mat nu.
0: Oh.
1: Det blir bara mindre och mindre.
0: Ja, jag
1: var... soppa. Och så får du en gång. Och så vågar du inte säga någonting då. Och då sitter du där och så är lika hungrig när du har ätit en liten soppa då och ett litet bröd. Mm. Det är sjukt att det här.
0: Ja.
1: Så jag irriterar på... Då sitter politikerna. De har pengar så det är ut öronen.
0: Ja, jag måste.
1: Så nu har jag gjort en låt om det.
0: Mm.
1: Som jag skickat till dig.
0: Ja.
1: Och det handlar om politiken.
0: Och då ska vi se. Ja, det är jag.
1: Den ja. Jag ska lyssna på texten på den. Det är politiken som är ett ag.
0: Ja, och då lyssnar vi vad du tycker om den helt enkelt.
1: Ja, och så vad ni tycker om den också.
0: Ja, varsågod.
1: Guldglass som man kallar den för.
0: Ja, varsågod. Ja.

0: politiken.
1: Lägg ner.
0: Ja. Alltså det är mycket bättre att folk röstar själva.
1: Mm.
0: Så vi får som vi vill ha det. För att de får ju massa pengar, de blir ju rika, de kan gå på swimmingpool och få manikyr och leva lyx, medan andra sitter där och knappt inte, så jobbar hela dagen, ja, de jobbar, ja, och sliter, ja, varje dag och har knappt i hyran.
1: Mm, ja, det är
0: låten. Så det är därför som jag tycker att det är på tide att man måste göra någonting åt det. Och man pratar om att höja skatten eller, ja, sänka skatten, men,
1: ja, ja,
0: men det finns ju att ta ifrån, man kan ta ifrån de rika och ge till de fattiga istället, mm, och få dela lite mera än att de ska få en massa extra pengar och leva lyx och andra ska svälta. Det är inte rätt, det är inte rättvist. Så det handlar om då.
1: Och de som har mycket pengar, de lägger ju oftast på hög när de får, men en ensamstående mamma med barn så får 500 kronor.
0: Ja.
1: Hon köper ju, hon investerar ju i barna och strumpor, ja, allt vad som, ja, behövs då.
0: Och det jag menar, alltså, de får ju inte med sig någonting där de går, när de dör ändå.
1: Nej.
0: Pengarna försvinner ju, du får inte med några pengar var du än hamnar i där uppe eller där nere.
1: Mm.
0: Spelar ingen roll. Så därför, varför inte hjälpa folk idag och tänka på andra istället bara på sig själv? Det är låten. Jag tycker det är en väldigt häftig låt faktiskt.
1: Ja, oj, oj, oj. Ja, men och du, vi ska säga att du, de här låterna tillverkar du själv. Du skriver texter och grejer,
0: ja,
1: och liksom musik, eller och fixar till dem liksom.
0: Jajamensan.
1: Ja, kul alltså.
0: Jo, idag... Vad ska vi säga? Jag... Mycket som, nu närmar vi med oss, ja, vi är mitt i maj nu.
1: Ja, och i slutet av maj här.
0: Slutet av maj, ja. Mm. Och nu är det mycket framför oss med, mm, massa artister som kommer.
1: Ja.
0: Fallens dagar, när den kommer, det kommer mycket. Så har vi, vad heter det här, i Vänersborg?
1: Aquablå.
0: Aquablå, ja.
1: Mm.
0: Där ska våran kör sjunga faktiskt.
1: Åh, vad kul.
0: Vi ska sjunga i kyrkan där detta året.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Bakvablå.
1: Mm.
0: Ja, så det är mycket framöver nu. Och det är väl allsång som kommer också här.
1: Ja, ja.
0: Det kommer vara fullt med grejer hela tiden, tror jag, under sommaren. Det brukar det vara det.
1: Ja, och det är ju kul, för är det lite värme och så, det är skönt att sitta ut och göra ett litet sak. För nu har det varit en mörka tid och kallt och man har varit inne och man har frös, ja, och sådär.
0: Så nu och jag, vi satt ute där,
1: ja,
0: på, ja, torget.
1: Jajamensan.
0: Och jättemysigt,
1: ja,
0: var det.
1: Ja, ja. Och det var, det behövde inte vara så flådiga möbler. De har gjort sig jätteenkelt, ja, och vi satt och alla hade mysigt och grejer.
0: De möbler utav sådana här, vad heter det, bänkar,
1: ja,
0: och sådana,
1: ja,
0: här pallar.
1: Ja.
0: Pallar, ja. Det är, man behöver inte köpa dyra grejer egentligen, bara man kan göra fint på lite egentligen om man tänker efter,
1: ja,
0: och ta vara på naturen. Det är det onkel har gjort alltid i hela sitt liv, han har tagit vara på allt andra kaster.
1: Ja, jättebra.
0: Ja, så har han en gammal byrålåda för exempel,
1: jo,
0: som folk har slängt, så kan han ta den byrålåda och laga något annat utav den.
1: Ja, jättebra. Ja,
0: kan det vara som helst andra grejer utav materialer då. Så men folk ska ju köpa nytt hela tiden, men,
1: ja,
0: det blir ju nytt när de har målat det.
1: Ja, ja, alltså. Och jag tror dagens ungdomar vet inte hur man gör riktigt, men vi äldre, vi vet ju då att det kan bli jättefint, ja, alltså.
0: Utan ingenting, ja.
1: Ja.
0: Ja, You Are My World med Tom Jones.
1: Ja, det kör vi.
0: Ja.
1: Varsågod.

0: Tom Jones, You Are My World.
1: Ja, You Are My World, ja. Mm. Du är min värld, betyder det.
0: Ja. Vad händer mer hemma då? Är det mycket, har det varit mycket att städa upp inför? Det blåste ju ett tag och sen, ja, det är alltid lite vårstädning så på en tomt.
1: Du, ja, det har sett ut som en soptipp hos oss på grund av denna stormen som var, vet du.
0: Ja.
1: Och så vildsvina också då. De rotat och ökat något så enormt. Men nu har jag inte sett denna vildsvin. Den där jag ser nu på tiden är rådjur då. Och så har jag en kråka, eller nej, det är egentligen skata, men jag kallar henne för kråka min.
0: Aha.
1: Ja, så jag brukar ge mat, kastar mat henne. Ja. Då kommer hon, så hon börjar bli lite, hon börjar bli tam nu liksom, hon kommer lite fram när jag ropar på och så då.
0: Har ni haft en jägare som har hjälpt dig med vildsvin så, eller?
1: Ja, den gången som jag skulle gå in i stugan och hoppa och gå på sådana här vildsvin, de stod rakt framför mig.
0: Oj, oj.
1: Och jag sprang in, jag kom in och jag springade. Jag hörde bara jätte. Och jag fick ju panik och springer in till onkel. Och den dagen då hörde jag två skott. Och sen efter de två skotten har jag aldrig sett dem igen.
0: Nej, det är bra.
1: För förra året då såg jag en liten, helt ensam, han kom gående på, vet du, vi har en sån lång väg som går in till postkassa, du vet, så här lång väg. Där kom det ett sånt lite vildsvin, bara en. Det är väl ovanligt.
0: Ja.
1: Men jag kan tänka mig, om du skjuter föräldrarna så kan ju barna bli kvar.
0: Ja.
1: Det är ju hemskt, det också.
0: Ja. Men de förstör ju ganska mycket också, ska vi säga.
1: Ja, de gör ju det. Det är synd.
0: Mm.
1: Men det är så synd. Man ska hitta på något annat.
0: Mm. Det är bättre om de är i skogen, för det har ju ingen bekymmer för det.
1: Nej, akkurat. Men då måste man ha gärde då. Men vi har ju mål på... Vi har ju mål på 3 mål, tror jag det är för någonting. Ja. Eller vad det heter.
0: Vad är mål då?
1: Mål. Vi har väldigt, väldigt stor... trädgård.
0: Okay.
1: Ja, jättestor. Och den, om man ska sätta gärde runt här, det blir svindyrt.
0: Ja, det går inte.
1: Det går inte nå i alla fall.
0: Mm.

0: Så är det.
1: Ja, så är det.
0: Så är det, så är det. Ja, jag har en låt här som är ny som det står här. Mm. Den heter... jag var inte förut av försvann. Pappa kommer inte hem med Oskar Lindros. Den är ny. Aldrig hört den. Och det har inte ni heller. Därför ska ni få höra den nu.
1: Ja, vad kul. Varsågod.

0: Pappa kommer inte hem.
1: Ja. Oskar Lindros var detta.
0: Ja.
1: Oskar Lindros.
0: Och det var en ny låt det var.
1: Ja. Oskar Lindros. Det måste vara någon man känner. 42 år han är. Sundsberg i Stockholm, ja, han är stockholmare. Man är inte musiker om man inte kommer från Stockholm. Man måste komma från Stockholm för att bli musiker i dagens läge. Vi har några stycken här i Trollhättan också, har vi faktiskt.
0: Jajamensan.
1: Ja.
0: Men alla bor ju inte i Stockholm, det är ju så.
1: Nej, men du måste ha någon tillkoppling till Stockholm.
0: Jo, jag förstår det.
1: Du kommer ingenstans utan Stockholm.
0: Precis.
1: Stockholm, vet du.
0: Ja, jag grejer det. Det är tråkigt.
1: Det grejer i Stockholm, det grejer man. Jag älskar Stockholm, det är vackert.
0: Ja, jo, det är det. Men hur är det i Norge? Måste man bo i Oslo för att bli en känd person också? Är det som i Sverige?
1: Ja, liksom? Det är ungefär samma. Det är huvudstaderna, vet du. Så det blir väldigt mycket att man måste hamna till de där huvudstaderna för att bli något. Det där allt finns.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ska vi ta om Molly Sandén nu då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Varsågod. Skickat, läst, raderat.

0: Ja, nu är vi tillbaka och det var Molly Sandén. Det får världen aldrig veta.
1: Nej, världen får aldrig veta det.
0: Nej, så kan det faktiskt vara.
1: Ja.
0: Om man är hemlighetsfull. Ja, värmen börjar ju komma nu och det tycker jag är väldigt skönt. Alltså.
1: Ja, det kommer att, för sig.
0: Att äntligen kommer lite värme och grejer. För det har varit kallt nu ett tag tycker jag här.
1: Ja. Det har varit iskallt. Mm. Jag tycker att det är väldigt kallt för att vara slutet av maj.
0: Oh.
1: Otroligt kallt för att vara slutet av maj. För det brukade vara så här kallt. Men alltså, nere i Holland har det varit väldigt varmt. Det har varit upp till 30 grader.
0: Ja, just det. Jag hörde att det var...
1: Och det kom ju hit också. Så var det något annat land också. Det skulle bli varmare och varmare. Ja. Så det kommer att... De säger att det ska bli väldigt varm sommar. Så vi får nog känna på värmen till slut.
0: Ja, precis.
1: Ändå tror jag.
0: Ja, det är hela tiden så det...
1: Jo, det var ju så här. Jag har ju fyllt år då.
0: Ja.
1: Och det var inget roligt.
0: Ja, så var det inte det?
1: Nej. Jag var jobba, soptippen.
0: Ja, jag hörde det. Du hade fullt upp den bakom.
1: Jag hade fullt upp med soptippen. Mm. Därför jag gjorde en liten låt i min egen sorg. Jag kände mig så ensam och övergitt. Ja, du vet, man blir ibland. Och. Så jag gjorde en liten låt. Den kan ni höra på då.
0: Ja. Då tar vi lyssna på den. Varsågod.
1: Bake a little cake to yourself heter den.
0: Jopp. Ja.

0: birthday.
1: Happy birthday!
0: Ja, to yourself. Alltså, grattis till dig själv. Ja. Gör en liten kaka till dig själv. Häll upp en liten drink till dig själv. Alltså, allting gör du själv när du fyller år.
1: Ja, det är så.
0: Och den är lite sörmodig, men är också ganska fin för att det sägs ju också där i slutet. Då. Tänk om man istället, vad ska man fira att man blir äldre hela tiden? Det vore mycket bättre att kunna vända om man blir yngre och yngre.
1: Ja,
0: yngre. Det är det jag sjunger om här då.
1: Ja.
0: Ja. För att vi firar ju att bli äldre och äldre och nu. Ja, nu är jag lycklig och jag blir 60 år. Ja, då är man ju gammal plötsligt.
1: Ja.
0: Och sen, ja, nu blir jag 70, och ännu gamlare, 80. Och sen, vi firar ju att vi ska snart dö också. Alltså, förstår du vad jag menar?
1: Ja.
0: Ja. Och då tyckte jag liksom att det här låten är så fint för att den vänder då. Så blir man yngre och yngre och yngre.
1: Mm. Mm.
0: Och då kan man fira födelsedagar när man blir yngre varje år. Då är det glädje.
1: Ja,
0: så det är lite roligt. Ja.
1: Ja, jag tror det finns en film som är det att det var inte någon som blev yngre och yngre för varje år liksom. Det var en film som var det. Jag har sett den.
0: Nej, ja, inte jag sett tror jag.
1: Nej.
0: Men jag tänker om man blir yngre och yngre har mycket bättre i alla fall.
1: Mm.
0: Blivit mycket yngre. Jag hatar den här ålderdomen.
1: Mm. Men så är det.
0: Ja, jag vet.
1: Och då kan man spela nästa tid. Det läker alla sår här.
0: Ja.
1: Med Jenny
0: Fanny
1: Alon. Vi tar lite snabbt.
0: Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny, lyssnar vi på det. Ja, det stämmer ju, för till slut så orkar man inte fundera på att livet går ju vidare helt enkelt. Ja. Är det inte så? Ja. Så ja, och nu går vi in i sommartider här liksom.
0: Tiden går fort. Och sen, jag tycker det skrämmer mig faktiskt att jag har brukt upp hela april och maj nu. Vad fort går det?
1: Ja.
0: April var ju inte något sån här speciellt i år, tycker jag. Det var lite kallt och så också, men... Och maj har varit kallt också. Det har varit lite känsla av aprilväder nu, tycker jag det har varit. Och nu kommer jag... skolavslutningen nu snart också, vet jag.
1: Ja, så, är det nästa vecka eller något? Ja, jag kan inte det.
0: Ja, den sjätte, jag tror det var den 18, det var inte det? Någonting sånt, jag kan inte riktigt se på vilken dag det var. Men så har du ju nationaldagen i Sverige den sjätte, vet jag.
1: Ja, och det är ju då på lördagen. Var inte du det? Förra lördagen, du blir svensk medborgare eller?
0: Ja, då blir jag svensk.
1: Oj.
0: Så jag är svensk. I'm Swedish, you know.
1: Var det den gången det regnade så mycket eller?
0: Något så bedrövligt.
1: Ja, det var ju dritt alltså.
0: Ja, det var nästan ingen folk. Och så tänkte jag, vad roligt, du ska gå 17 maj-tåg.
1: Mm.
0: Ja. Och... ja, det blev ju ingenting utan 17 maj-tåget heller. Det var också jättelite tåg i Norge. Jag tänkte på norska tågen, vet du, som är hur långa som helst. Och så kom det lilla tåget med några stycken med paraplyer som sprang ner till där som är till Folkets, eller vad heter det, simhallen här borta.
1: Ja, vi är Folkets park.
0: Folkets park, ja, just det.
1: Och det är ju samma sak i år då, är det vid Folkets park.
0: Just det. Jag hoppas det blir lite bättre väder då.
1: Ja.
0: Men det är samma i år också då, för att det är alltid när det kommer nya medlemmar in, de har sånt då. Ja. Men det skulle ju vara liksom en stor dag då att man blev svensk då. Fick ju diplom och grejer.
1: Ja, vad bra. Ja. Och sen de blev på lite kaffe och en bakelse, va?
0: Ja, en tårta fick man och så kaffe. Ja. Det var ju fint, tycker jag.
1: Ja. Och sen var det kommunens ordförande som pratade med er då, vet jag.
0: Ja.
1: Angelica heter hon. Då.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, det är ju en gång i livet som man får uppleva det då.
1: Ja. Men du är en norsk medborgare också, va? Eller alltså, har det försvunnit?
0: Nej, alltså, mitt problem är att jag existerar ju inte, vet du. Jag finns inte. Så jag fanns inte, så därför jag ville bli svensk. Så jag finns, nu finns jag i alla fall i Sverige. Så får vi se. Jag får ju leta upp mig själv i Norge också. Så jag kan hitta mig själv. Mm. Det är så jättekonstigt. Jättekonstigt. Ja. Utgivna något konstigt sätt. Ja,
1: ja, vad vill du ha här nu? Vill du ha där?
0: Du kan bladdra ner. Bladdra ännu längre. Ännu längre. Där ska vi se här. Vi ska ta... Spelar ingen roll.
1: Åh, med Peg Parnevik.
0: Ja, det kan vi ta.
1: Vi tar och lyssnar på det. Ja. Varsågod.

0: Ja, det spelar ingen roll.
1: Mm. Och det var kort. Peg Parne, Parnevik heter hon ju givetvis. Och ja, det är ganska ny låt var det. Det var inte helt ny, men...
0: Det var ganska ny också,
1: ja. Ja.
0: Nu ska vi ta en annan låt här från 2005 med ZZ Top.
1: Åh!
0: La Grange heter den. Jag vill lyssna på den.
1: Bra, bra.

0: Ja, det var ZZ Top det. Med musik som svarar varandra, hoppas jag.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en annan låt här också som jag tycker är ganska okej. Okay. Det är Cry Baby med Janis Joplin.
1: Ja.
0: Hon var bra tycker jag. Dog väldigt för tidigt kan man säga. Det är många som dör för tidigt.
1: Ja, tyvärr, tyvärr.
0: Ja. Droger. The drugs take away.
1: Ja. Uscha mig.
0: Ja. Men vi kan lyssna på den. Cry Baby.
1: Då får du sätta på va? Eller?
0: Ja, då gör jag.
1: Ja.

0: Ja, hon dog 4 oktober 1970 då, och var en utav 1960-talets största sångerskor.
1: Ja, ja, jag menar så.
0: Hon blev väldigt känd på grund av sin hesa röst då.
1: Ja, just det.
0: Crybaby var 60-talet det också, tänker jag.
1: Oj.
0: Ja, det är ju så. Många utav dem har varit lite, men det var ju faktiskt en låt som också var väldigt bra. Det var med Bobby McKee som hon sjöng också väldigt bra, tycker jag.
1: Ja.
0: På den tiden. Och hon har väldigt hes röst.
1: Ja.
0: Och det här var ju faktiskt lite vokalteknik, som det sägs också, kanske. Och lite att man lever lite dåligt. Rökte på ganska mycket grejer. Ja, och
1: det är inte
0: så
1: bra.
0: Gjorde det.
1: Och dog jag av en överdos sen, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är tråkigt när de går den vägen, liksom.
0: Ja.
1: För det är hårt att vara artist, men till att också använda droger, men man fixar inte det riktigt. Är det inte så?
0: Ja, heroin och doga.
1: Ja.
0: Heroin överdos.
1: Inte riktigt bra.
0: Det är väldigt många, och så, alltså, jag kan liksom inte förstå det riktigt heller. Jag har lite svårt att förstå varför man tar sådana grejer när man vet att det är så farligt.
1: Ja, för de är ju smarta,
0: menar jag. Ja, de är ju smarta, de är inte dumma. Hon var ju väldigt intelligent, Janis Joplin också, väldigt intelligent. Så det är väldigt synd, det var väldigt många. Tyskland var det väldigt vanligt också, vet jag. Jag läste en bok en gång i tiden som heter Kristina F. Jag har inte läst många böcker, men det var faktiskt den bästa boken jag har läst.
1: Yes.
0: Det var i 2 delar.
1: Oj.
0: Först fick hon ut med en. Och då hon blev av med alla droger och alltihopa och levde. Alla runt henne dog ju i den här boken då. Hon fick ju se alla sina vänner en efter den andra dog och så. Sen slutade hon med drogerna. Men så blev hon rik. Och i boken nummer 2 då dog hon då. För då tog hon överdos själv till slut. För att då brukte hon ju pengarna till att bruka upp på droger på nytt då.
1: Ja, det är
0: ju... Hon blev rik.
1: Man kan ju köpa och investera i så vad man vill. Man, det är bara skit att hålla på med
0: sådana
1: grejer.
0: Så det är ju så dumt liksom. För att då fick hon ju stora tillgångar då, vet du. Och så blev det fester och dit och datt. Så blev det alkohol. Och så hamnade hon ju tillbaka igen då. Med kompisar och dit och datt. Och så till slut så var det hon själv som dog. Den boken var väldigt fin faktiskt. Det var en väldigt fin bok.
1: Ja.
0: Jag har inte läst väldigt mycket böcker i mitt liv. Jag gillar inte att läsa böcker. Men jag lyssnar väldigt mycket på poddar.
1: Ja, jo, men det är ju också lite grann.
0: I natt lyssnade jag på en podd också. Den handlar om en kvinna som var så kontrollerad av sin man.
1: Oj.
0: Så han satte upp övervakningskameror överallt och kunde inte röra sig. Det var övervakningskameror vad han än gjorde. Han själv kunde ha massa kvinnor och grejer och fullt med tjejer på telefonen då som han satt med. Och tillåter han förlåt att ha sina grejer då utanför i deras äktenskap. Men ändå, alltså, sån kontroll, det är sjukt.
1: Ja, det går inte att hålla på så.
0: Man ska inte, alltså, telefonen, om man får en partner, så är faktiskt telefonen en egen, det är privatet, som ett brev.
1: Ja.
0: Det är din telefon.
1: Ja.
0: Ja. Och då har inte den personen, din partner, rätt att läsa den telefonen. Nej. För det är dina personliga brev.
1: Ja,
0: men många förhållanden är så. Får jag titta på din telefon? Får jag se vad de har skrivit? Ja, där har vi. Anita, vem är det? Och så bråkar de om det då, Anita där. Och det var ju det, hon hade ju till slut hittat hans telefon då, och hittat en massa tjejer, och så var det en som hette någonting. Och den tjejen hade han skrivit, jag älskar dig och bla bla bla och ditt och datt.
1: Så ska man inte göra.
0: Vilket förhållande, nej usch, sådana förhållanden, det är sjukt egentligen att det finns sådana förhållanden i helt att. Märker man något sånt så ska man gå med en gång.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Man måste bara... Och så tänker folk, ja men det blir ju bättre. Men det gör inte det. Det blir inte bättre, det blir värre.
1: Ja, jag var ensam.
0: För att om du tillåter lite till en person, och så tillåter du lite till, och så tillåter du... Du utökar dig själv och kräver dig själv i att tillpassa den personen.
1: Ja.
0: Och så att om det är en kille då, ja, så tilpasser man personen og man drar seg lengre og lengre og lengre ut og så kanskje det blir vold og så blir det mer og mer og mer og til slutt så blir man i så man hamner i slags beroende tilstand så man liksom kommer ikke ur for man tror at jeg kan ikke leve uten den her personen.
1: Nej, precis.
0: Det finns inget liv utan denna personen. Fast du har det fruktansvärt. Men det finns ett liv utanför. Man måste vakna. Om du har valt en sån person, säg att du, om du tar en ring här då.
1: Ja.
0: Ja, och in i där, där bor du. Så den andra ringen där, där har du ditt omkrets. Du får bara lov att röra dig in i den innersta ringen då. Men det finns så mycket utanför.
1: Ja,
0: det finns
1: ja,
0: en hel värld utanför. Det är inte bara... akkurat det område som man är fången in i förhållande då.
1: Nej.
0: Så man måste liksom våga sig ut och lyfta sina vingar och för det finns mycket bättre en sån person som slår en person som är elak den är inte värd dig.
1: Nej. Nej, jag håller Nej. Med. Det är absolut.
0: Det är lite att tänka på att om det är några som hör detta som ja. Lever såna för det blir aldrig bättre.
1: Nej, verkligen inte.
0: För du kan inte ändra den personen.
1: Nej.
0: Man vill, men det går inte.
1: Nej. Men alltså, vi pratade lite grann så dansa med mig själv med Miss Li tänkte jag spela.
0: Ja, det blir bra.
1: Varsågod.

0: Det var Miss Li som vi spelade Dansa med mig själv, som hade anknytning till det vi pratade om helt enkelt.
1: Det är faktiskt så. För jag bättre att dansa med sig själv än detta. Miss Li, hon tycker jag faktiskt är väldigt bra på. Hon gör bra texter och som handlar om lite saker. Det syns jag är bra. Jag har gjort en annan låt, ja.
0: Ja.
1: Den kan du lyssna på. Den det säger sig själv. Du kan lyssna på den.
0: Ja, vi lyssnar på den. Varsågod. Ja.

0: Yeah.
1: Stopp.
0: Ja, då var det stopp.
1: Ja, häftigt. Tar det lång tid att göra sådana här låtar? Eller bara kom på texten?
0: Texten. Alltså, jag har ju det i hjärnan, detta med min hjärna är full med massa sopor.
1: Ja, med olika texter.
0: Ja, därför jag får in sånt här grej, för det är mycket sopor i min hjärna. Ibland kan det gå bara på en kvart, ibland kan det gå ta flera dagar. Alltså det är väldigt olika.
1: Ja.
0: För att få det som jag vill ha, det kan det ta lång tid då.
1: Varför hitta en låt? Hur ska det vara? Ska det vara country eller ska det vara pop? Eller vilken låt ska vi lägga som bakgrund?
0: Det är den biten som är svår. Då. Det tar jättelång tid att få till den biten där då, för att få som jag vill ha det. Ja. Jag är väldigt kräsen också.
1: Ja.
0: Ja. Det var lite, men det var du drog in alla artister där.
1: Ja, vad kul alltså.
0: Ja, men folk gillar ju då att få med sig lite artister så.
1: Jag funderar på om vi ska ta en lite äldre låt, Povel Ramel.
0: Ja.
1: Det är lite häftigt.
0: Poven i Ramel.
1: Ja.
0: Jag brukade säga det, Poven i Ramel.
1: Ja, Poven, ja, jag var så.
0: Ja, Povel. Ja.
1: Vi tar och lyssnar på det.
0: Gluggen.
1: Ja. Varsågod.
2: En arabisk sheik är jag,

0: Povel Ramel.
1: Shaken of Abai. Ja, härligt alltså. Det är faktiskt lite... Ja, förr i tiden kunde man också göra bra låtar, men det är klart, idag har det blivit mycket lättare. Man kan, i en skrövlig röst kan man tvätta så att det låter perfekt och sådär.
0: Ja.
1: Det går att trixa lite mer, så här.
0: Jo, det är så här.
1: Ja, nu.
0: Det är så här att det finns ett rött hus i Stockholm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som är väldigt så, känd faktiskt.
0: Till familjen Wahlgren då.
1: Ja.
0: Och detta hus verkar som, nu ska sälja sakerna inne, men huset kommer att stå inom familjen. Men ja, de säger inte vem som ska köpa det. Och det är intressant att se vad som sker.
1: Ja, jag var så.
0: Och Benjamin Ingrosso, han har gjort en låt om detta.
1: Ja.
0: Och den tycker jag är så vacker. Vi bor också i ett stort rött
1: hus. Ja, men ett hus i alla fall.
0: Det är ju inte stort, kan man säga.
1: Men det är rött.
0: Ja, det är 120 kvadrat. Ja. Stort kallar man det stort.
1: Ja, men då är det okej.
0: Ja, och så har vi ju utehus och sätter man det på toppen så blir det stort.
1: Ja.
0: Och garaget och allt. Ja. Ja. Men det stora röda huset ska vi lyssna på nu med Benjamin Ingrosso.
1: Varsågod. Du sätter på det.
0: Ja, just det.

0: Ja, det stora röda huset. Och det var ju Wahlgrens hus som han sjunger om då. Så att, och det var ju både Pernilla och... Är de inte fyra barn va? Pernilla, Niklas... Jag vet inte, vad heter de andra två? Det vet jag inte.
1: Pernilla...
0: Niklas.
1: Niklas... vad heter han nu?
0: Och sen är det någon som har blivit kock, vet jag. Har en egen restaurang, tror jag.
1: Ja, men det är, bro, det är sonen.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Det är sonen. Jaha. Men det är en bro, hon har en bror som aldrig syns.
0: Nej, just det. Så, som inte alltså, vill vara med.
1: Ja, så de är fyra stycken, vad heter han?
0: Ja.
1: Vi kan ta det sen.
0: Ja, vi tar.
1: Men det är lite intressant med det röda huset i alla fall. Ja. Vem kommer att ta det röda huset? Är det Bianca? Hon har mycket pengar. Eller är det Benjamin? Mycket pengar.
0: Ja.
1: Som du sa. Ja. De kan gå tillsammans. Ta det. Ja. Eller så kan det vara den där broren som man inte hör så mycket om också.
0: Nej, precis, precis.
1: Ja, det kanske, ja, det är lite speciellt för alla barnen är ju väldigt kändisar förutom han är inte så mycket.
0: Ja.
1: Och inte Theo heller, han vill hålla sig lite utom den lilla.
0: Och han är ju barnbarn, så han är ju egentligen inte Kristinas barn utan
1: nej,
0: han är
1: barnbarn.
0: Barn,
1: ja.
0: Liksom.
1: Ja, det är intressant. Jag tänkte, ska vi sluta med Sara Larsson?
0: Men vi vinner två låter, så om du spelar en låt här så har vi avslutar med en låt. Så vi kör igång här med nästa låt.
1: Ja, men då tar vi Miriam Brandt med Superlim och Silvertejp.
0: Ja, gör det.
1: Ja.
0: Varsågod.

0: Alltså, hon röker också. Ja. Det är inte bra.
1: Nej, verkligen. Nej, rökes kan man inte göra.
0: Nej, jag tycker inte om att man ska röka riktigt. Det är dumt. Jo, i alla fall. Nu har jag i alla fall kommit fram till personen. Han heter Peter Wahlgren.
1: Ja. Oh.
0: Peter Wahlgren heter han.
1: Ja, just det.
0: Så de är alltså flera bröder då, kan man säga. Det är Peter Wahlgren, Pernilla Wahlgren, Niklas Wahlgren och Linus Wahlgren. Och Pernilla kommer få se mycket av i sommar, för hon kommer att vara på hon kommer att ha Skansen i år också. Och Benjamin kommer ha massor med konserter nu i september och bort över hela året. Ja. Så han har varit väldigt tyst på Andersson, för nu ligger han är lurig, han ligger och gräver sig lite grann. Och så plötsligt så kommer han med en låt ut. Och då lyssnar folk, för alla älskar han redan. Då lyssnar man, det var inte bra låt. Så kommer han med en låt till. Och så innan konserten då kan alla folk de låterna. Och då sitter de och sjunger med på konserterna. Det är så han jobbar. Han är väldigt smart med det. Det är smart.
1: Vi ska berätta att det här är ju då sista programmet inför uppehållet här.
0: Ja.
1: Sen kommer vi tillbaka i september med full kraft faktiskt.
0: Full kraft, ja.
1: Jajamansan.
0: Ja.
1: Och vi hoppas att ni får en bra sommar. Ta vara på värmen och njut. Och sen hoppas vi att Sten är tillbaka nu i september då.
0: Ja, sitt inte hemma och sov inte för länge på dagarna.
1: Nej.
0: För då är sommaren fort slut. Vakna 8 på morgonen.
1: Ja.
0: Gör hemmasysslor. Gå ut och njut.
1: Ja. Ja, ja,
0: då säger vi då.
1: Och vi avslutar med en låt. Vad blir det?
0: Ja, då tycker jag vi kan ta Sara Larsson, för att hon är faktiskt den toppartisten vi har i Sverige idag.
1: Ah.
0: Hon ligger ute i hela USA nu, folk är helt gärna. Och låten heter Midnight Sun.
1: Ja. Då får du dra igång och vi tackar för oss.
0: Ja.
1: Trevlig semester.
0: Kram på er och ha en underbar semester. Ja.
1: Hej.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa? Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17.

Trollhättan. Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

God kväll, god kväll i försommaren. Ja, inte sommaren, säger Rocket Jukebox, men det är nästan sommar, ja. Ja, det är det nog. För snart så upp, då är det ett uppehåll med jukeboxdags, men i torsdag kväll och på lördag 18.30 till 20.00 på torsdag ikväll och sen 17.00 på lördag. Sen är det ett visst uppehåll, men ja, bara med jukeboxdags, och det är inte bara det. Signaturen, please!

0: We all said yeah.
1: Ja, det hoppas jag. Det tycker jag passar mig och kanske många ifrån första halvan av 60 eller tidigt 60 ifrån en film. We all said yeah. Det var en färgfilm som stod, det som slog stort, The Young Ones. På Columbia kom den på singel ifrån filmbolaget då. We all said yeah. Ja, tänk vad stort det var en gång i tiden. Och sen var det stort, ja det var stort hela 60-talet, men det växlar ju väldigt med musiken. Det växlar väldigt. Kvällens program säger tekniken ikväll, det är direktsändning och då är det sista jobbet för sommaruppehållet, tror jag hörde rätt. Stämmer det?
2: Ja, det blir det, ja. Just det. Så får vi ju vila upp oss.
1: Ja, även jag.
2: Ja, det kan behövas. Ja. Var ute lite solen och grejer lite.
1: Ja, jo. Det är, vi är ju långt fram egentligen, säger sig lyssnarna. Så vi är inne en bit i
2: juni.
1: I juni är vi, ja, inte i maj, i juni. Nej. Långt fram.
2: Ja, det är mitten.
1: Och det värsta, nej det är inte det värsta, men att tiden har gått så fort i midsommar.
2: Ja, det är det.
1: Och det är nästa idag är det torsdag, men nästa vecka,
2: ja,
1: då är det midsommar här.
2: Ja, midsommarafton på fredag, så det brukar vara.
1: Mm. Du är väldigt mycket stängt då, hörde jag idag, i affärerna. Ja. Ja, inte alla affärer, men nej. Men sådana viktiga som apotek och systembolag. De har ju stängt. Apotek och systembolag.
2: Ja.
1: Det är stängt 3 dagar.
2: Då har man varit i tid och förbereda det.
1: Ja, en dag före.
2: Ja, just det.
1: Ja, det har bara att säga hur det är. Det är sällan vi gör så långa helger, men något som är långt också, det är ju jordbågsdags. I så många år. Och 90 minuter, kära lyssnare. 90 minuter.
2: Och då kan vi ju berätta att vi fått ett nytt sändområde också.
1: Ja, det kan du göra.
2: Radio Falköping ringde upp här och var intresserad. Så nu kommer det sändas där i efterhand över Falköping där.
1: Ja, Radio Falköping som är ganska kända också.
2: Ja, så att det blir utökat.
1: Jajamän. Är det från detta programmet eller alla program?
2: Nej, det är
1: Jopox. Det är Jopox
2: som de var intresserade av.
1: Ja, det var det. Ja.
2: Ja,
1: då går det ut i första hand.
2: Ja, just det.
1: Till Radio Falköping som är kända ute i Västergötland. Ja. Västergötland.
2: Ja.
1: Mm. Och då kan jag ju faktiskt säga efter första inledningen med We all say yeah. Vi alla säger ja. Sa de 61 eller 62 i en färgfilm i England. Ja, då säger jag något annat från 57 i kvällens jordpåstags som är direktsändning hela tiden. Det passar bra. All the time. Hela tiden. Men på skivbolaget amerikanska Mercury och Sleepy Labiff 57. All the time.

0: if I can't have her with me all the time.
1: Ja, den hinner knappt ut
2: och in. Solen, den är utanför radion på radiohuset, men det är andra ärenden också här inne på radion. I direktsändning, inte jag bestämmer radion och tekniken att det är sista före sommar, ett sommaruppehåll. Kanske som tekniken sa ikväll att det behöver vi alla. Ja, även jag. Särskilt jag, sa jag då. Jag har ju andra program. Men då ska jag fråga. Midnatt på lördag. Nötarna, kommer det gå på lördag eller?
3: Ja, det har vi också.
2: Ja, det är bra, då vet jag det. Det går lever. Ja, det lever.
3: Det
2: ja. Kokosnötterna och lördagsnatten även denna veckan.
3: Ja.
2: Sen blir det kanske lite uppehåll.
3: Det blir på det också då, får vi.
2: Jag hör dåligt ett ögonblick.
3: Det får vi, ja det blir sista den här gången med på lördag.
2: Ja, så det blir det, ja, då vet jag, okej. Då kan vi säga något om det också.
3: Ja.
2: Men denna lördagnatt, då blir det i alla fall.
3: Det kommer jag.
2: Mm. I lördagsnatten, midnatt.
3: Både fredag och lördag kör vi ut det så att det.
2: Jag får nog ta på mig headsetet. Ja. Ett ögonblick.
3: Ja.
2: Ett ögonblick. Okej.
3: Okay. Ja, både fredag och lördag går du ut så en midnatt så är det. Det
2: ja, det gör det. Det har du gjort ett tag.
3: Ja, ja, det. Ja.
2: Men då är det inte fel att säga att det sen är ett uppehåll.
3: Ja, det är det ju då.
2: Även på nötterna och lördagsnatten. Ja, natten.
3: Just det.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är bra. Mm. Okej.
3: Okay. Mm.
2: Det är bara ett uppehåll, hoppas vi.
3: Ja, det är inga på. Det är bara att köra, säger han. Men vi får inte belasta.
2: Det är chefen på Folkets Hus. Ja. Artistbokan och allting.
3: Det gäller
2: inte. Jonas Stadion.
3: Ja.
2: Ja, det är ju härligt.
3: Ja, det vet.
2: Tänk, om allting vore så lätt, Jonas.
3: Ja, det är det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi får väl se hur det går med lördagskvällarna 17. Nu är det ju uppehåll snart, men vi måste ju försöka. Vi har inte fått någon sponsor än.
3: Nej, vi ska försöka igen. Vi hade ju någon bra här i Mäderud, Oskarsson där. Vi ska ringa han igen här, ska vi.
2: Ja.
3: Ska vi hoppas. Vi kan vara lite god tid där så vi kan.
2: Det är många som vill ha reklam och speciellt i det musikprogrammet.
3: Ja.
2: Men ännu så går det på lördag, men sen är det ett uppehåll då, i och med att det är jordbostad.
3: Ja, det följer ju så.
2: Mm. Ja. Ja, Folkets Hus är inte inblandad i lördag 17.
3: Nej.
2: Utan det är radion.
3: Just det.
2: Trollhättan. Ja. Det är det. Mm. Pretty Bad Blues. För att varva ner lite kanske. Amerikanska sångaren som var mycket populär på 50-talet. Ronnie Self. Är det från 1957 på ABC Paramount. Hans amerikanska skivbolag. Sånt det har jag alltid tyckt om. Även om det är överspelat på licens till Europa så är det alltid roligt att nämna amerikanska originalskivbolaget. Jag tror, om Jopoxen väljer rätt, så är det Pretty Bad Blues från 57 med Ronnie Self från USA.
4: Well, my woman, she was kinda pretty, but my woman, she was also bad. Now she left me early this morning and I got the blues.

Pretty Bad Blues. Så det svänger väldigt skönt faktiskt på denna singelplattan som är originalinspelningen från USA i programmet Jordbostags skivbolaget är. Det är alltså ABC. ABC Paramount. Jo, det är det. ABC Paramount med Ronnie Self. Pretty Bad Blues. Då ska jag nämna om att det är direktsändning ikväll. Börjar ta ont. Sommartiden tar över här. Sommartiden har det varit länge, men på lördag 17.00 så blir det återigen vad jag har hört ifrån radio Trollhättan, att då går det faktiskt ut igen denna veckan, alltså denna veckan, och sen är det då väldigt konstig vecka efter det. Fyra helgdagar. Nej, inte fyra men tre. Men nu är det en vanlig vecka faktiskt. Och det innebär att Jopostags går ikväll 18.30 till 17.00 och sen på lördag 17.00 till 18.30. Och efter det så kommer det gå en gång till på lördagsnatten, som många har upptäckt. Lördag midnatt på radio Trollhättan. 24 till 01.30, midnatt till 01.30, då är det då som jag hoppas, och det är då ofta, jag kunde inte vara närvarande så mycket förra lördagsnatten då, men det är Vivi Marie och jag hoppas jag då, i och med att det är sista innan uppehållet. Det är alltså Jonas Tarestad som vi tackar för, och då kan vi säga för denna säsongen Jonas Torrestad, Radiohuset, Folkets hus, Kungsgatan 25. Det har varit en lång säsong. Det har varit en lång säsong. Det måste jag säga. Jag trodde inte vi skulle kunna få en sponsring utav Kulturhuset och radion. Jo, det fick vi. Kör på. Kör på natten. Kör på lördagsnatten på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och det har vi gjort. Fast jag har varit väldigt lite mycket olika upptagen. Det var det förra veckan som jag var väldigt upptagen. Annars har vi kört Vivi Marie Janek och jag och en tekniker då för lördagsnatten. Och det blir det nu på lördag. Vad jag hör nu på torsdag så är det alltså lördagsprogram, nattprogram på Radio Trollhättan. Nu till underbara 50-talet. Och 1960. Pat Boone med Billy Vaughn som krävs tillbaka, och sen på skivbolaget Dator Records. Ja, Pat Boone, ja, han blev stor. Inte bara i USA utan i Västeuropa och Sverige naturligtvis. Här har vi Pat Boone och Billy Vaughn som krävs till i kvällens Jopostags. Det har förvisso kvinnliga sångerska gjort låten. Den är känd, men nu är det Pat Boone och Billy Vaughn som krävs till i Walking the Floor Over You.

0: Jo, jag sa ju för en stund sedan här, nu är det alltså ingen fara, det är direktsändning ikväll. Jo, på strax, det är det faktiskt. Vi har fått satt in någon repris någon gång då och då. Förra veckan var det nog en repris. Men de är lika omtyckta och bortglömda för många, så det är ju välkommet ändå. Och för cirka ett år eller ett och ett halvt år tillbaka var det förra torsdagen i Jukebox dags. Jukebox, Jukebox time. Tänk att det skulle bli så känt. Det är ju roligt. Det är ju roligt. Underbart roligt. För att jag får fråga att du var anställd. Du har jobbat länge här. Jag jobbar aldrig. Jo, jag jobbar här, men jag är aldrig anställd. De undrar ju många då. De har hört mig så länge. Du är bland de äldsta anställda. Nej, inte vad jag vet. Så jag är inte anställd. Men jag håller på länge. Och det är ju känslan och glädjen i det. Att man får mycket radiolyssnare som var lätt att bli fångad av Gunnar Karlsson 12 mars. Var det 87 var det, va? Ja, Jonas Karlsson. Nästa år är 40 år då. Då hinner vi inte fira det innan sommaren.
1: Nej, det var ju nästa år som vi kom fram till för ett tag sedan.
0: Ja, i mars, då får vi vänta med det firandet.
1: Ja, då får vi...
0: om vi kommer igång efter sommaren, då kan det vara... Ja, det klarar vi inte då. Jo, det ska vi nog nämna då. För då har det passerat. Då är det framme på 40 år.
1: Ja,
0: ja, det är det.
1: Då kanske vi ska ha en liten utsändning eller någonstans.
0: Ja, jag frågar dem länge, så länge jag kan. Ja. Och kan ja.
1: Vi får titta på det.
0: Ja, ja, lova det nu då. Nu är lyssnarna också. Det har varit långt uppehåll. Ja. Väldigt långt uppehåll. Men det har varit roligt. Jag vet inte, men nu sa du detta.
1: Ja.
0: Att vi får nog göra det i alla fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det nästa år, det är ju lång tid, men det får vi hitta på, det är ju uppmärksamhet här jubileum.
0: Jajamän, ja, det är det. Det är stort, något som är stort och bra, det är också att den stora entrén Kungsgatan 25, det går faktiskt och rullar i ljuset. Det står nu äntligen återigen reklam, information om Radio Trollhättan.
1: Ja.
0: Som har uppehåll tyvärr länge, men det går nu och snurrar. Med sina färger, svart och rött och vitt.
1: Ja, det är bra, det kanske var ett sönder där, den var ett svart.
0: Ja. Jag frågade på radion här och du sa nog att de har nog inte stängt av för er ingenting. Inga temperaturer, inga klockslag.
1: Ibland kanske det blir något fel på den där så att det blir svart eller något. Så att
0: ja,
1: det blir olika.
0: Ingenting gick ut då. Nej. Men något som går ut nu strax i direktsändning, kära lyssnare. Jo, på strax i direktsändning och även på lördag är ju då programmet ifrån torsdagskvällen. Jo, på 17.00, 18.30 denna sista veckan med två Radio Trollhättans Jo på strax. Först på torsdag kväll och direktsändning som det är nu, och sen är det då om någon som missar och vill höra det, så är det på lördag 17.00 till 18.30. Ja, vi stannar på Pat Boone, amerikanska sångaren, stor, mycket populär i Amerika och i Sverige och hela Västeuropa. Pat Boone och Billy Bones och kallas med Walking the Floor Over You. Något som var stort i alla fall i England. Ja, det var mycket stort. Även Radio Luxemburg, Alma Cogan. Och det handlar om samma år, Pat Boone. Mm. Du delar det med Alma Cogan 1960. Och en stor hit. Det var nog faktiskt 59 om man ska vara ärlig, för dig Pat Boone, Alma Cogan. Ja, det är på gränsen där med We Got Love. Ja, det kan vara slutet av 59 eller så är det 60 på skivbolaget engelska som gällde även i Radio Luxemburg. His Master's Voice, HMV, gick de över till i England och BBC. HMV, det var förkortning på His Master's Voice. Det är riktigt stora och riktigt gamla skivbolaget. Alma Cogan går ut i kvällens direktsändning med från den tiden 59, slutet 60, We Got Love.

Det var från en stor singelplatta, 45 original ifrån England, och det hamnade i Radio Luxemburg, som egentligen var en engelsk populär station, eller brittisk kan man säga, men det är ju ingen som kommer ihåg det, utan att det är så. Den tillhörde egentligen Storbritannien, egentligen Radio Luxemburg, och den låg i ett gammalt fint slott. Jag har foton på det, så man sällan har sett hur det här stora gamla slottet hade ett av världens kändaste radioutsändningar med populär musik. Gick ut, tänk vad stort, ett stort gammalt slott. Jag har svartvita foton som inte finns så många på, några kvinnliga och manliga som jobbar på det här gamla slottet i Luxemburg, och som att det blir så stort. Radio Luxemburg på Mellanvåg. Mellanvåg var det då. Ja, det var det. Och sen var det många år, men det försvann ju efter, det gjorde även 10 topp. Efter också många år i Sveriges Radios 10 topp, då försvann det också. Det är alltså, utan en anledning så försvinner det. Sen kan det bli andra kommersiella som tar över eller köper upp radiostationer. Det är ju vanligt. Det är ju, man köper upp i radiostationer också. Även förr, verkligen. Men nu minns jag, och jag vill alltid minnas, på, vad heter det, på FM-skalan naturligtvis, Radio Luxemburg. Tack, tack Alma Kogan, We Got Love, som var slutet av 59 eller början av 60. Den hörde man på kvällen, Alma Kogan, med härligt engelsk komp också. För en vecka sedan tror jag, nej, 14 år sedan är det nog va, kanske låten med Phil Phillips original, Sea of Love. Sea of Love, det var amerikanska sångaren, den gjorde ju den, och den hade jag, eller vi hade faktiskt den 14 dagar sedan var det väl, ja det var det. Sea of Love, Phil Phillips ifrån USA 59. Vi ska ta och lyssna, men då minns jag att jag sa, vi har även en känd inspelning med mycket populär engelska sångaren Marty Wilde också. Och den är väl hörbar tycker jag, om ni kan minnas eller inte minnas hur Phil Phillips lät 59 med Sea of Love. Men nu kommer den engelska versionen, och det är väl lite senare, kanske 60 även där, Marty Wilde. På skivbolaget engelska Phillips, Marty Wilde.

0: Det var som jag nämnde om alldeles nyss, att den engelska versionen av den mycket fina låten Sea of Love, som vi hade väl, det var inte förra veckan, så vi satt in ett annat program där tror jag, men det är 2 veckor sedan då, och det var original med Phil Phillips. Jag vet att många tycker om den, Sea of Love, den är ju underbar. Han bra även från England, men Marty Wilde. Vi pratar om här ikväll i direktsen. Jag tecken, man kan aldrig lova något, men vi pratar om att programmen i Radio Trollhättan, de återkommer efter ett vilotid, va? Programmen. Jag hör inte teckningen. Programmen har uppehåll, vissa program.
1: Det var rätt snabbt här också.
0: Ja, nu hör det.
1: Ja, men det är självklart, de gör ju det.
0: Det är det,
1: en ny säsong, ja.
0: Ja, jag menar det. Ja.
1: Det är klart.
0: Ja, det vore tråkigt.
1: Ja, vi lägger ner. Men...
0: Ja, nej, det vore sorgligt tråkigt, ja. Men det är ett visst uppehåll.
1: Ja, vi får ju vara rädda om sponsorerna, annars så är det stora summor, det klarar de inte av. Så att, vi får ju, så är det ju.
0: Jo, det är självklart. Ja. Men vi har ju, det är ingen som har klagat här nu, vad jag vet, på sponsorerna.
1: Jag pratar med, eller jag skickar till tack till vår kära sponsor och tackar henne hjärtligt, så att det får vi hoppas att hon fortsätter.
0: Ja, nu talar du om lördagsnatten kanske.
1: Ja, det, eller
0: Holmbergstak.
1: Holmbergstak i alla fall.
0: Tack.
1: Holmbergstak AB. Han har fått en fin hälsning.
0: Magnus Holmberg och familj.
1: Ja, så vi hoppas att att de fortsätter.
0: Ja, det vore jag det. Mm. Det har inte hänt något förut och det verkar som de håller på. Det är glädjande.
1: Ja.
0: De får ju mycket, information och reklam om tak också.
1: Ja, hela tiden.
0: Ja, det får de. Magnus Holmberg och familj, och säger tekniken i direktsändning ikväll, som ju på strax är sista original innan vi stoppar. Men det går på lördag också, samma program för det som är 17.00 till 18.30. Tack. Ändå tackar jag i direktsändning speciell känsla Holmbergs Tak AB. Sponsor i lång tid för tak, inte bara 50-60-tal utan även för tak och byggnader, reparation och allting. Holmbergs Tak AB. Nu går vi vidare denna kvällen, som är i alla fall direktsändning denna torsdagskvällen i Jopostags Radio Trollhättan. Kungsgatan 25. Studierna är med stora moderna och de är på Kungsgatan 25 i stora kulturhuset. Men glöm inte 17.00, det kommer gå denna veckan också. Alltså Jopostags, som många har tyckt så bra, de inte hinner med på torsdag kväll, så är det på lördag 17.00 till 18.30. Men vi söker, det lever vidare, men vi söker någon som vill vara med och få reklam och vara med i programmet på Jopostag på lördag, men det har vi inte fått än. Vi har prövat vissa här. Det är inte löst än. Men jag hoppas att det ordnar sig efter ett bara ett litet sommaruppehåll. Ett litet sommaruppehåll bara då. Ja. Conway Twitty. Ifrån USA på skivblad MGM. Ja, min själ. Är det inte 59-60, det verkar nästan bli specialprogram ikväll, och det kan bli så ibland, men jag har inte förberett ett specialprogram, men det handlar om 59-60 på skivbord MGM, jag sa Conway Twitty. Ja, det är underbart, härlig singel, original singel på MGM. It's a blue bird blues, Conway Twitty.

0: Ja, typiskt att man känner en Conway Twitty med sin speciella sångröst och sitt sådär. Han hade 50-talet och in på 60-talet sen blev han en stor countrymusikstjärna. Så många ju blev då in på 60-talet, så det blev många, gick över till, ja, det var inte fel, många bra 50-talsartister tidigt 60 som satsade istället på countrymusiken, och det har jag ju berättat om, det har jag berättat om förut. Kvällens program, direktsändning, och det är fortfarande originalsändning och det sista originalsändningen innan sommaruppehåll med Jopostax, och det är tack vare Holmbergs Tak AB naturligtvis. Däremot står vi utan sponsor än vi har haft förut på lördag 17.00 till 18.30 då. Det får gå ändå. Jag har ju varit med och hjälpt till för att det ska leva vidare och raden gör sitt. Att sändningarna går ut lördagar ett bra tag 17.00 till 18.30 på Radio Trollhättan FM-skalan 90,6 naturligtvis. Tänka sig vad tiden går. Jag tänkte, vad gott att det är långt till midsommar, tänkte jag för ett tag sedan. Det får inte komma för hastigt allting. Nej, men nu kommer det nästa vecka. I alla fall. Då undrar jag, jag frågar tekniken ikväll i direktsen, blir det några program under midsommar, veckan, nästa vecka?
1: Ja, nu är det ju mycket politik den här veckan.
0: Ja, det är
1: det kommer ju tre dagar, så då kommer det bli väldigt pratande. Men sen är det väl lite lugnare under helgen. Vi har väl inte, kanske inte gjort så några större
0: Nej, inte med helgen.
1: Det finns ju något som går. Men,
0: men något som går, som många tycker så bra om, det är slingan.
1: Ja.
0: Den får man inte stoppa.
1: Den får inte stoppa. Den kommer gå.
0: Ja, den, många njuter av slingan. Som är så helig, som jag har sagt så många gånger. Den är så skön att den slingan, där jag tror inte många radiostationer lokala har sån slinga som går som med sån populärmusik.
1: Ja, ja.
0: Det tror, nej, jag tror inte det.
1: Nej, det är ändå alldeles för moderna en del. Så att det är
0: de är för moderna många.
1: För moderna,
0: och det når det inte. Jag tror Radio Trollhättan med allt av tekniker här och slingan, att det når lite större bredd.
1: Ja.
0: Det tror jag.
1: Ja.
0: Åldrar menar jag.
1: Ja,
0: visst. Ja.
1: Sen har vi fått lite reklam här faktiskt som går runt lite från firmor här. Vi har ju två klädbutiker, och vi har haft Nordins och Johan. Så att de kommer ju tillbaka igen. Så det är ju roligt att de... Och folk har ju hört det, och de kommer in i affären. Så, så det sprider sig. Det gör det.
0: Det är ju mycket fint med radio i etern, för det går ju ut till många människor.
1: Ja.
0: Är det klädbutik i Trollhättan eller var?
1: Nordins kläder.
0: Ja, det är ju Trollhättan.
1: Ja, ute på, Storgatan.
0: Ja, Storgatan.
1: Sen är en annan kläder, Johan heter han. Är också likvärdig som är lite längre bort. Han har också varit med då.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Vi söker ju fler om det är filmer och så. Men det är lite... Ja, man får gå runt och fråga här.
0: Ja, det får gärna. En nedstartad reklam om Nordins.
1: Den har varit den här veckan.
0: Ja, det har varit det. På slingan.
1: Ja, på slingan.
0: På slingan. Ja, bra. Det var roligt att höra. Gamla fina Nordins klädesaffär.
1: Det är ju nya ägare där nu. Så
0: ja, det är det.
1: Det
0: är det. Jag känner ju den yngste brodern där. Som är borta. Han blev... Och sen när äldre brodern tog över det sista, men även han blev gammal.
1: Ja.
0: Så att jag kände ju de båda, speciellt den yngre brodern.
1: Ja.
0: Dennis Nordin, det är sak. Men nu går vi till skinbolaget Warner Brothers och Babylon i USA. Och då handlar det om 1958. When you are ready, frågar Babylon. En underbar amerikansk populärsångare, Bob Lohman. Han är borta också. Mycket tragiskt också. Tyvärr, han var stor. Han blev mycket populär i Sverige, amerikanska sångaren Bob Lohman. Och är det då på skivbolaget Warner Brothers som jag har samlat så mycket på, även helst, ja, mycket originalskivbolag. Då är det When You Are Ready, Bob Lohman, 58.

0: Bob Luman, den vita amerikanska populärsångaren som är mycket stor. Han gick bort för tidigt också. Han för övrigt väldigt god med många andra kompanjoner, sångare. Inte bara vita, även färgade. Bob Luman. Jo, han blev stor. Han blev stor i Sverige 1960. Men då blev han riktigt stor. Före det var han mest stor i United States, Bob Luman. Sen blev han stor i Sverige också. När helst du är redo. When you are ready. Bob Luman, 1958. Kvällens jobb och strax i direktsändning fram till 20 dollar. Och vi ska ta lite inslag igen ifrån upp de omtyckta kommersiella radiostationerna i USA. Och även har jag då även mycket från BBC och London och England. Men USA, de hade ju så himla många kommersiella radiostationer i varje delstat, kan man väl säga. Det här handlar om 1959 och det är i Los Angeles. Vi tar och lyssnar en bra stund på den kommersiella radiostationen 1959 i Los Angeles.
1: Let's go hunting with Hunter. Good hunting, everybody. This is Hunter Hancock, old HH, getting ready to do a little hunting around for some of the very best in rhythm and blues records, featuring principally the greatest and most popular Negro musicians, singers, entertainers in the world. You'll hear music that runs the gamut from bebop to ballads. Swing to sweet. And blues to boogie. Records which are the tops in popularity all around the country, along with some of the newer records whose popularity will be determined by you, the listener. So now, if everybody's ready, let's go hunting with Hunter. Let's get the show underway as we hear from some local boys who made good. Let's hear the Olympics and Hully Gully.

olika, man snurrar runt vissa årtal och det ska vi försöka få in deras mera 60-tal sen. Jag har ju då vänner som är då väldigt intresserade av populärmusik. Och då gäller det i första hand, sista halvan av 60. Som jag har minnen av men inte räcker till ibland. Och då bjuder jag in någon som känner för att delta i er egen lokalradio, Kungsgatan 25. Radio Trollhättan, Radio Trollhättan. Tänk att vi är inne i juni. Ja, vi är inte inne i 23 igen. Jag vet knappt vad det är för datum idag. Men jag ser den 12 juni hände sig att Chuck Berry och Bo Dill får varsin long playing vinyl utgiven av Chicago-skivbolaget Chess. Som är otroligt med många artister och gruppen Chess i Chicago. Titlarna är Chuck Berry on Top, titeln på long playing, och Go Bo Dill med andra sidan med för andra färgade sångaren Bo Dill. 23, eftersom vi nog inte tar upp det som Jopok strax har sommaruppehåll efter denna vecka. Nu är det juni jag pratar om och då är det tillbaka till 1959. 23 juni 1959, bara för att vi har uppehåll nästa vecka vad jag vet på Jopok strax. Men tillbaka till 59 återigen och 23 juni. Amerikanska legenden Eric Cochran's Something Else spelas in i Gold Star. Det har jag nämnt många gånger. Gold Star Studio i Hollywood. Och det är en av de verkliga rockklassikerna. Och till exempel en av de två Cochran-låtar som på senare år Sex Pistols gjorde på skiva. För andra är Common Everybody och då var det modernare tider med Sex Pistols. Ja, det var helt annat. Sex Pistols, det kom i alla fall om namnet och de tog upp två klassiker då senare efter Eric Cochran's 1959 och 23 juni. Ja, till minne lite grann tillbaka. Lite minne där tillbaka. Något som är minne också, det är ifrån 1954. Ja, på gränsen till 55. Skivbolaget är Brunswick, USA. Och då handlar det om ABC. ABC, det hörde ni i skolan, va? ABC Boogie. Det sa aldrig läraren eller lärarinna, men det kommer Bill Haley and his Comets att spela för 1954. För 1954 och på skivbolaget Brunswick. Bill Haley, är du klar med Comets här med ABC Boogie?

Vad säger ni om det? I skolan lära sig att dansa och lyssna till boogie, som var stort, mycket stort, mycket stort för många, många i många decennier. Och detta var med Bill Haley's Comets med ABC. Och det betyder att man ska nog lära sig då. ABC, det brukar handla om lära så att säga. Det brukar handla om det. Och tack. 1954, begränset till 55. Bill Haley and his Saddleman på amerikanska skivbolaget som härstammar även från Decca. Men det här heter det Brunswick. Jag vet det många andra artister som har härstammat ifrån Decca och även Brunswick. Bland annat Buddy Holly and the Crickets och ja, många andra också. Detta är torsdagen och som sagt på direktsändning. Som det blev nu efter ett uppehåll förra veckan, men då är det så att de är då programmet 20.00 är då Jopostax i direktsändning slut, men det går på lördag 17.00 till 18.30 lördag Radio Trollhättan. Vad jag vet så är det en vanlig vecka också nu. Det har varit väldigt ovanligt med vanliga veckor och det är inte slut med vanliga veckor än. Nej, för det har varit mycket hit och dit med olika häfnar och helgdagar och allting. Så det, jag gillar inte det riktigt, för att man kommer av sig själv. Men det gör jag i alla fall, säger Åke Jopox Johansson, ja, i alla fall. Ifrån Bill Haley and his Comets med ABC Boogie 54, 1955 däremellan där på Brunswick skivbolaget. Ja, det är härliga tider. Boogie, det vet väl inte många tonåringar då vad de är, vad det är. Nej, det kan man nog kanske inte begära, eller för det kommer nya med tonårsmelodier och musikanläggningar och nya musikinslag. Men det var mycket stort för boogie. Det var väldigt stort. Musikstilen boogie, det var otroligt stort. Något som inte blev så stort då, inte på boogie-tiden, men 1970. Och det handlade i Sverige. Då sålde tyska gruppen The Rattles. Ja, en underbar grupp faktiskt. På singelplatta kom den till Sverige också ifrån Tyskland. Och det var på skivbolaget Spark. Spark Record ifrån Tyskland. En kvinnlig sångerska och tre killar som kompar då på elgitarr, trummor och bas. The Rattles. Ja, vi måste höra på den singen. Vi har fällt lite ikväll på 60- och 70-talet har vi inte haft något mer än nu. The Witch, alltså häxan. The Witch ifrån Tyskland. The Rattles.

Ja, en singelplatta som någon kommer ihåg tidigt 70, ja de 70. Ja, jag köpte den inte 70, men den kom 1970 från Tyskland. Denna trion så kallade sig för The Rattles. The Rattles. Och det var en kvinnlig sångerskan ihop med tre killar på komp bakom honom. Eller henne menar jag, henne. The Witch heter... hette då denna låten, alltså The Witch. Jag för mig att det handlar om att det handlar om häxan. Ja, för mig det. Jag kallar fel, jag tror inte det. Men jag hälsar till Hornbergs Talk AB innan denna kvällen direktsändning också lider mot djupostags slutet om en liten stund. Tack Hornbergs Talk AB. Hornbergs Talk AB. Djupostags Radio Trollhättan Kungsgatan 25. Och Radio Trollhättan, då brukar jag tillägga att det är på FM-skalan. Det finns fortfarande folk som gillar att, men de frågar mig, vilken skala är det? Det är på FM, säger jag då. FM, det säger inte alla på Radio Trollhättan, det är dåligt tycker jag. De säger bara megahertz och megahertz. Säg gärna, det kostar inget att säga att det är på FM-skalan med. För de som undrar, kära lyssnare i stort i området här, FM-skalan 90,6. Så ska vi se om det kan bli bättre sändningar och högre effekt igen. Jag vet inte hur, men jag har talat om att det ska bli höjas upp sändningseffekten igen. Som har varit bedrövligt. Ett bra tag, sorgligt. Det går ut de närmaste då, men det är ju stort sändarområde som jag har haft förut. Men nu får vi hoppas att det händer någonting här. Att teknikerna och ansvariga tekniska genier får ordnat upp sändaren så det går ut till det området i stort sett som har varit förut, tycker jag verkligen. Ja, vi backar snabbt tillbaka till skivbolaget HMV, England, His Master's Voice. Och då är det 1960 igen. Radio Luxemburg hit en utav dem. Ja, en underbar ballad efter häxan här med tyskarna. The Witch. HMV, His Master's Voice och en av de stora hitsen 1960 på en EP-skiva. De är härligt, de samlar ju ofta fyra stora hit. Gjorde skivbolagen och det är ju jätteroligt. Det gör det med aldrig. Så var det för. Nelson Keane, engelske sångaren, 1960 med Imagine of a Girl. Nelson Keane, stor hit i Radio Luxemburg 60.

0: Det klinger klokkene.
1: Inn på radiostudien og even direktsending som det i dag. Nå klinger det noe annet her.
0: Ja, det forsvann. Mer eller mindre litt oljud
1: i programmet Jopokstad som är sista, ja det är inte långt sommaruppehåll men det är i alla fall direktsändning och ett visst uppehåll just med Jopokstad och direktsändning faktiskt, det kan inte bli så det är väldigt lång tid, det vill inte radion heller, de vill att programmen går och sponsorerna är kvar naturligtvis på radiotoaletten självklart. Det var Nelson Keane, engelska sångaren på Radio Luxemburg 1960. Imagine of a Girl. Den, ja, kan minnas det på sen kväll när man rattar in Radio Luxemburg, vilket var i torpstuga i Örsjö eller var hemma eller var i någon bil, så kunde man ju höra såna här låtar som fina som ett odödliga nu för mig. Nelson Keane, engelska sångaren. Imagine of a Girl, Radio Luxemburg. Utav på en EP 45 vars med fyra stora hit, så var det en utav dem, det var Imagine of a Girl, Nelson Keane. Ja, det ska ta lite franskt här. Det är inte vanligt, men det är inte ovanligt heller, tror jag. Kommer ni att Twista Saint-Tropez? Twista Saint-Tropez. Det är alltså engelska titeln är Let's Twist Again. Let's Twist Again. Ja, den blir ju känd Chubby Checker i USA först, och sen var det många som gjorde Let's Twist Again naturligtvis, men den som kom där var ju King of och Twist, eller vad han nu kallas för. Det var det nog egentligen, men nu ska vi till Frankrike. Dick Rivers sångare, Dick Rivers med sina vildkatter, eller med Saint-Tropez, Twist of Saint-Tropez och Let's Chat So What. Let's Chat So What hette väl gitarrgruppen som även var stora, de fick ju hit i Sverige här tidigt 60-tal, både sångaren och hans franska kompband Let's Chat, som hette då Vildkatterna. Ja, heter de. Det var det. Vi översatte Sveriges Radio till Vildkatterna. Let's Chat So What. Let's Chat So What stod det på singlarna i alla fall. Tidigt 60 när de blev kända och kom in på 10 i topp till och med. Men nu är det 1961 och ifrån Frankrike med Vildkatterna kompade, Let's Chat So What kompade sångaren i Frankrike, Dick Rivers, just med 61 Twist of Saint-Tropez.

Ja, ett litet... Ett litet korridor. Lite korridor är den där. Kan det bli både för teknikern och programledare. Utan tvekan så kan det bli så. Ja, verkligen. Tiden går och det är inte så mycket kvar på direktsändningen, men det är en liten stund kvar i alla fall. Och vi ska lyssna på att någonting som jag tog upp som jag sällan brukar ha i Jopostax annars. Programmet som är då räddar radio Trollhättan och Jopostax, det är ju Holmbergs tak AB. Vi ska ta och lyssna på något så vi ser om ni kan gärna här låten för också 1960. Elvis, det var Elvis Presley. Elvis is back, som jag sa för ett par veckor sedan tror jag det var. Det kom otroligt fina inspelningar som RCA släppte. Det var inga filmlåtar direkt, utan det var studioinspelningar i USA på RCA:s regi och vad heter det på skivbolaget. Vi ska se om ni känner igen den här. Så ska jag se att jag minns den. Det kom jag att göra 1960. Elvis Presley. Bär sig om. Elvis is back. Vi kör titeln. Då får ni lyssna och se om ni kommer ihåg den.

0: 1960. 1960, RCA, som jag har börjat att ta upp, som har inte använt detta efter någons militärtjänstgöring. 1960 blir massorna bra inspelningar i USA med det. Elvis Presley, It Feels Alright. Och det härliga kompet, han hade nog, tror jag nästan, kanske med tillägg ut på piano, Floyd Kramer var med. Floyd Kramer blev pianist också för RCA, Elvis. Han var nog inte med så mycket här vad jag hörde, men det var ju det vanliga, Bill Black och Dean Fontana och Scotty Moore och den extra med musiken naturligt bakom dig. Inspelning för RCA, Elvis Presley, 1960, It Feels Alright. Och det tycker jag med, utan som fina val, inspelningar som inte många vet och tänker på, som fanns på, som finns på vinyl, både på long playing och på singel och på EP-skivor. 1960, ja, det är stort, det håller med. Jag har hållit undan länge med honom där om detta. Men nu ska vi inte hålla undan mer än att jag, tekniken, önskar en bra helg som kommer, en helg. Går det inte på lördag, så är det då denna veckan också, är det då Jopostad 17.00 på lördag, Radio Trollhättan 17.00, Radio Trollhättan, då är det Jopostad. Och sen vad vi har planerat, så är det då lördagsnatten, om det inte händer något, så är det då sen ett uppehåll, men denna lördagsnatten med nattsändning midnatt och en och en halv timme framåt med nötterna, så är det så denna veckan, vad jag vet, ut i alla fall. Varsågod tekniken och tack. Varsågod Jonas, prata om det. Om det är någonting du vill säga.
1: Vi önskar varandra här och lyssnade, ja, det en god sommar och,
0: ja,
1: och ha det bra.
0: Så ja, det gör vi.
1: Hörs vi till hösten igen.
0: Och det låter hemskt. Hösten. Ja. Säg sensommaren heller.
1: Ja, sensommaren.
0: Nej, det är så lång tid är det inte. Nej. Vi börjar ganska snart igen. Ja. Det gör jag. Kära lyssnare, tack för denna säsongen. Och på lördag går det också Jopostax, som man sa nu igen, 17.00-18.30, Jopostax alltså. Och sen är vi snart tillbaka igen. Säger Åke Johansson, tack för detta. Hej, tack, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det dock.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdag avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare.

programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.